0: السلام عليكم.
1: بوش باش
0: بريد مع بعضكم
2: Bună ziua, dragi prieteni! Luminița Petre pentru dumneavoastră de la emisiunea Armonii Clasice, Freies Radio, für Stuttgart. Astăzi este 14 octombrie și o serbăm pe Sfânta Preacuvioasă Parascheva de la Iași. Acum 3 ani, chiar de această zi sfântă, 14 octombrie, m-am aflat la Botoșani. Am dirijat concertul laureaților premiului Hope cu Filarmonica din Botoșani și a doua zi, pe 15, am mers la Iași să văd pe Sfânta și Catedrala Metropolitană din Iași pentru prima dată. Și acolo am găsit o carte și icoane și minunății, cele mai frumoase predici, deoarece suntem la 2000 de kilometri de România și de Iași. În această zi sfântă m-am decis să dedic această emisiune sfintei noastre minunate, preacuvioase, Parascheva. Am să vă citesc din cartea Cele mai frumoase predici și de Sofian Boghiu. Vă citesc din predica acestui preot minunat. Sfânta Cuvioasă Parascheva, frați creștini, suntem la încheierea zilei în care am prăznuit pe Sfânta Cuvioasă Maica noastră Parascheva. La Iași, în acest ceas de seară, încă Sfântul ei trup se află pe un postament înalt, un baldachin în fața catedralei. Lumea, la lumina lumânărilor aprinse, în număr mare, în jurul Sfintei sale racle, se pleacă și sărută cu evlavie Sfântul ei trup. De ce atâta cinste unui trup mort? Așa se întreabă unii. Frați creștini, noi oamenii creștini îndeoseb și toți oamenii sunt cu o anumită măsură fiii lui Dumnezeu. Noi oamenii avem această calitate deosebită, suntem temple fii ale Duhului Sfânt. Sufletul nostru e legat de acest templu dumnezeiesc, în el locuiește Dumnezeu dacă îl primim. Dacă îl dăm afară, rămânem goi de el? Numai noi rămânem. Sfântul Pavel spune așa: nu știți voi oare că sunteți templele Duhului Sfânt? Și mai adaugă: dacă va profana cineva acest templu al lui Dumnezeu care este în voi, îl va sfărâma Dumnezeu, adică îl va părăsi. De ce trupul Sfintei Parascheva, al Sfintei Filofteia, al Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, al Sfântului Dimitrie Basarabov din București și al Sfântului Grigorie de la Bistrița, Olteanul, de ce sunt trupuri neputrezite? Sunt așa pentru că toată viața lor au lucrat asupra trupului îndumnezeindu-l. Harul dumnezeiesc care este în fiecare din noi de la botez lucrează în noi dacă noi stăm deschiși. Așa cum dacă închizi porii de pe mână sau de pe trupul tău te sufoci, așa se întâmplă dacă ne închidem la venirea Harului asupra noastră a acestei energii dumnezeiești. Dacă suntem deschiși, cum a fost plăcutul lui Dumnezeu de veacuri, Harul intră în noi, lucrează în noi, ne luminează și pregătește în dumnezeiește acest corp de lut care este trupul nostru. Din oameni stricăcioși, din trupuri care putrezesc și pe care le mănâncă viermii, cum știm toți. Trupurile acestea ale sfinților rămân nestricăcioase, rămân cu adevărat temple ale Duhului Sfânt în care locuiește Dumnezeu, acolo în ele chiar și după moarte. Așa se întâmplă și cu acest corp al Sfintei Parascheva, ale cărei moaștele aflăm la Iași, și a cărei icoană este înaintea ochilor noștri aici. Deci sfinții sunt temple ale Duhului Sfânt, sunt vase alese ale lui Dumnezeu, care întreține mereu acest oxigen dumnezeiesc, am putea spune, care menține această prospețime a vieții duhovnicești în ei, în noi, dacă rămânem deschiși la lucrarea lui în noi. Cum au ajuns Sfânta Parascheva și toți sfinții la această stare de îndumnezeire, așa cum spune Scriptura, nu știți că sunteți dumnezei? Dumnezei creați, așa sunt oamenii, însă noi facem invers, nu acceptăm această menire a noastră. Ce au făcut ei de au ajuns așa? Au trăit înțelepțește, au trăit cumpătați, au fost omenoși, au fost smeriți și au cunoscut măsura propriei lor ființe. Nu s-au crezut mai mult sau mai puțin decât erau cu adevărat și tot ce au primit, au primit ca din afară, de la oameni, de la părinți, de la mediul în care trăiau, în care ne dezvoltăm și ne adunăm cunoștințe și de la Dumnezeu, care ne întreține mereu, care este însăși viața noastră. Și ca să se poată menține acest echilibru statornic în viață, singur nu putem, că ies patimile din noi și ne prăbușim, e nevoie să ținem mereu o legătură cu acel cineva care este mereu prezent în preajma noastră. Un exemplu foarte banal vreau să vă spun. Mergeți în tramvai și adeseori e multă aglomerație și dacă nu te ții de câte un scaun sau de bara de sus, așa te tălăzuiește lumea încât poți să cazi. Dacă te poți ține măcar de bara de sus, oricât te-ar îndemna, ai un sprijin. Stai acolo, chiar dacă te rotești împrejurul acestei mâini suspendate. Așa este viața creștină, dacă avem un sprijin, un suport deasupra noastră, că viața ne tălăzuiește, cum știți, însă oricât ne-ar tălăzui, dacă avem un sprijin, un suport prin care să se scurgă această energie în noi, rezistăm. Sfinții martiri erau arși pe rug, o movilă de lemne și ei cântau. Sfânta Perpetua era în arenă, era ridicată în sus și trântită într-o parte și în alta de o vacă sălbatică. Și când s-a terminat această cumpănă grea, a întrebat-o cineva, cum te simțeai atunci? Ea a răspuns, eram veselă, Hristos pătimea în mine. Așadar, noi toți suntem temple ale Duhului Sfânt, locașuri, unelte ale Dumnezeului Celui Viu,

0: totdeauna prezent în viața noastră. Dacă cineva are de-a lungul vieții lui o ispită, o aventură ca fiul risipitor din Evanghelie și o ia pe calea greșită și ajunge din prăpastie în prăpastie, ajunge mai jos, într-o decădere mai mare, dacă totuși se roagă pentru el cineva sau el însuși se roagă și vine în mintea și în inima lui duh de pocăință, de întoarcere către Dumnezeu, se întoarce, Dumnezeu îl primește. Dacă își continuă această stare de umilință, de recunoaștere a păcatelor sale, Dumnezeu îi spală și îi curăță tot și rămâne înaintea lui curat și luminos și poate ajunge la o viață de sfințenie. Ați ascultat predica preotului Sofian Boghiu cu ocazia praznicului hramului Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. În continuare v-am pregătit din slujba Sfintei Liturghii de astăzi de la Iași, de la Catedrala Metropolitană, gestreamed înainte cu 7 ore, ziua care încununează hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. 28 de ierarhi s-au unit în rugăciune la Sfânta Liturghie astăzi la Iași în 2026. Să ascultăm puțin.
1: De Dumnezeu, caută-ți pe poporul cel păcătos, arată precum de-a purura puterea ta, că întru tine nădăjduim strigăție, ca și mai marele între cei fără de trupuri. Bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine.
2: Întru tine, Maică, cu o sârdi, s-a mântuit cel după tine. Deci luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este păcătos, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngeri împreună se bucură Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, Duhul tău.
3: Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește!
4: Κύριε εξ Απόστολων τη χείρα σου, εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και ενίσχυσόμεν την προκειμένη σου διακονία να κατακρίτως παραστάσεις το φοβερό σου βήμα την ανέμακτον ιερουργία να επιτελέσω ότι σου εστίνει η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
3: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. În al preasfinte părinte binecuvintează.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράμη και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου την Θεία Λειτουργία επιτελέσομεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
3: Αμήν.
4: Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
5: Σπαράγω ειν τρου τσέι νεβινοβάτσα μου ειν ελεμένε σε βοήν κονζουράλ τάρου τόου Δάμνε σε βοήν σπούνε τάτε μινωνίλε τάλε. Δάμνε, ήταν πούνε κουβίντσα κασί τάλε σε λόκουλ σέλε σφίλι σλάβε τάλε σε νου πιέρς κουτσέι νεκρεντινσός σουφρετούλ μέου σε κουβαρσατόρι δε σένγε βιάτσα μέα νομίνελε κέρορα σούν φορα δε λέγε. Dreapta lor s-a umplut de daruri, iar eu într-o nerăutate mi-am umblat. Izbovește-mă, Doamne, și mă miluiește. Piciorul meu a stătut într-o dreptate, într-o biserici, te voi binecuvânta, Doamne. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miluiește.
4: Roi céleste, consolateur esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté.
5: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni în bunăvoire.
6: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία.
7: Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea vă vesti lauda Ta.
3: Vremea este să lucreze Domnul, binecuvintează în al preasfinte Părinte.
5: Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin, rugați-vă pentru noi în al preasfinte Părinte.
5: Să îndrepte Domnul pașii voștri spre tot lucrul bun.
3: Pomeniți-ne în al preasfinte Părinte.
5: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin.

Mitropolit al Franței și Exar al Europei, pentru un alt preasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul

Dragi prieteni, ascultați din transmiterea live a slujbei la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Catedrala Mitropolitană de la Iași. S-au adunat 28 de ierarhi, au fost numiți și salutați și rugăciunea este impresionantă. Câți oameni s-au adunat și preoți și ierarhi și din Grecia și

Este foarte frumos. Vă voi citi predica la Sfânta Preacuvioasa Maica noastră Parascheva de părintele Cleopa Ilie. Citez. Cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Din Matei 16:24. Iubiți credincioși, astăzi Biserica Ortodoxă face prăznuirea Sfintei Cuvioase Maicii noastre Parascheva, care a strălucit în lume cu viața sa preasfântă și împodobită cu toate faptele cele bune, iar preabunul Dumnezeu pentru sfințenia și viața sa ce afară de prihană a binevoit să o proslăvească pe pământ cu faceri de minuni și să o pună ca o făclie mult luminoasă în sfeșnicul bisericii sale, spre a lumina pe toți și a fi rugătoare, ajutătoare și mângâiere tuturor celor ce aleargă la dânsa cu credință. Sfânta Cuvioasă Maica noastră Parascheva s-a născut în pământul Traciei, aproape de cetatea Calicratia, într-un sat ce se chema Epivat, din părinți drept credincioși care umblau neabătuți în toate poruncile lui Dumnezeu, împodobindu-și viața lor cu milostenii și cu faceri de bine. Părinții preafericitei Parascheva au dat celor doi copii ai lor o creștere cu totul aleasă, deprinzându-i cu dragostea de Dumnezeu și mila pentru oameni. Apoi părinții ei, trecând la cereștile locașuri, au lăsat pe Parascheva moștenitoarea casei împreună cu fratele său Timie, care mai târziu a fost episcop al Maditiei și multe și prea slăvite minuni a făcut acolo, atât în viața sa cât și după moarte. După moartea părinților ei, fericita Parascheva a început o viață aspră de nevoință în rugăciune, post și milostenii, pășind pe calea cea strâmtă care duce la împărăția lui Dumnezeu. Apoi, aprinzându-se de râvnă pentru cele cerești, nu a voit să viețuiască mai mult în lumea cea plină de tulburări. Deci, părăsind toată grija pământească, s-a dus la o mănăstire de călugărițe din pustiul Iordanului și acolo petrecea viață îngerească, urmând văzătorului de Dumnezeu Ilie și lui Ioan Botezătorul, mâncând numai verdețuri și din acelea foarte puține. Apoi se chinuia de frig și de arșiță și căuta cu ochii minții sale numai la cel ce poate mântui de împuținarea sufletului pe cei smeriți cu inima. Dar cine va putea spune izvorul lacrimilor cuvioasei Parascheva și suspinele ei cele neîncetate sau ostenerile și privegherile de toată noaptea, ispitele de la diavol și metaniile ei, cine le va povesti, căci nu era acolo altcineva care să poată privi la toate cele ce le făcea cuvioasa, decât numai ochiul văzător al lui Dumnezeu care știe și vede toate. Ea nu mai purta acolo grijă de deșertăciunea lumească, ci numai de curățirea sufletească și de răspunsul la judecata ce va să fie. Neîncetat se pregătea să iasă într-o întâmpinare a Marelui Hristos, zicând: pe tine, mirele meu, te iubesc și pe tine te caută inima mea. Apoi cugeta și la cuvintele din Cântarea Cântărilor: spune mie pe cine l-a iubit sufletul meu. Gândul ei era numai la cele de sus, la cum își va împodobi candela sa și cum va ieși cu fecioarele cele înțelepte într-o întâmpinare a mirelui și va auzi glasul cel dulce al lui și se va îndulci de vederea frumuseții lui. Alte ori, pe când se ruga, zicea: când voi veni și mă voi arăta înaintea lui feței lui Dumnezeu. Așa, viețuind ea în pustie, vicleanul diavol zavistuia bunătățile ei și se sârguia să o înfricoșeze cu năluciri și arătări mincinoase. Dar Sfânta Parascheva, mireasa cea bună a lui Hristos, își punea nădejdea sa spre cel prea înalt și, făcând rugăciuni cu lacrimi, se însemna cu semnul Sfintei Cruci și îndată se risipeau toate cursele vrășmașului ca o pânză de păianjen. Cu niște osteneli ca acestea și cu viață îmbunătățită, împodobindu-și sufletul, cuvioasa Parascheva s-a făcut mireasă iubita lui Hristos și cămară de taină a preasfintei treimi, devenind astfel biserica Dumnezeului celui viu, curată și neîntinată de păcat.
După 5 ani de nevoință în pustiul Iordanului, pe când se ruga cu mâinile înălțate spre cer, după obiceiul sfinților, a văzut pe îngerul Domnului în chip de tânăr luminos care i-a zis: lasă pustiul Iordanului și te întoarce în patria ta, pentru că acolo ți se cuvine să-ți dai trupul pământului, iar sufletul tău să treacă la cereștile locașuri. Deci cuvioasa, socotind puterea vedeniei și înțelegând că porunca este de la Dumnezeu, se bucură de moartea cea trupească, dar se întristă de părăsirea pustiului, pentru că nimic nu curățește așa de bine sufletul și nu-l aduce la chipul cel dintâi, precum viața de pustie și liniștea. Lăsând fără de voie pustiul, cuvioasa Parascheva a venit în împărăteasca cetate Constantinopol, s-a închinat în biserica preasfintei născătoare de Dumnezeu din Vlaherne. Comentariul meu acolo unde s-a arătat și sfântul acoperământ al Maicii Domnului la Vlaherne, s-a împărtășit cu trupul și sângele lui Hristos, apoi s-a dus în patria sa, Epivat, unde a petrecut câteva vreme, neschimbându-și osteneala cea pusnicească, adică postul, rugăciunea și privegherile de noapte. Iar după o vreme, sosindu-i ziua mutării sale către Dumnezeu, s-a rugat cu multe lacrimi pentru sine și pentru toată lumea, apoi și-a dat sufletul cu pace în mâinile Domnului, iar trupul său, după obiceiul creștinesc, a fost îngropat în pământ la un loc neînsemnat pe malul mării. Fragment din predica sfântului Ilie Cleopa, preotului Ilie Cleopa. În continuare, live de la Iași, de la Catedrala Metropolitană.

Dragi prieteni, astăzi de ziua Sfintei Cuvioase Parascheva, voi continua să citesc din predica preotului Ilie Cleopa. După ce a fost îngropată Sfânta Cuvioasă Parascheva, mai târziu, vrând Dumnezeu să proslăvească pe cuvioasa Parascheva, i-a descoperit sfintele ei moaște într-un chip minunat ca acesta. S-a întâmplat că a murit un corăbier acolo, al cărui trup mirosea nesuferit, iar oamenii au săpat o groapă să îngroape trupul lui. Dar după rânduiala lui Dumnezeu a aflat trupul nestricat al Sfintei Parascheva zăcând în pământ și, fiind oameni nepricepuți, au aruncat alături de moaștele cuvioasei trupul corăbierului și, acoperindu-l cu pământ, s-au dus acasă. Iar într-o noapte, unul din acei oameni, anume Gheorghe, fiind iubitor de Hristos, pe când se ruga lui Dumnezeu în casa sa, a adormit ce a văzut în vedenie, o împărăteasă șezând pe un scaun luminat și mulțime de ostași stând împrejurul ei. Deci unul din acești ostași, luându-l de mână, l-a ridicat de jos și i-a zis: Gheorghe, pentru ce ați trecut cu vederea trupul cuvioasei Parascheva și ați îngropat la un loc cu dânsul trupul cel necurat și stricat? Deci scoateți-l din groapă și îl puneți la un loc ales, ca voi Dumnezeu să proslăvească pe roaba sa pe pământ. Asemenea și acea împărăteasă în veșminte luminată i-a zis: de grabă scoțând moaștele mele la loc însemnat să le puneți, pentru că și eu am fost ca și voi și patria mea este Epivatul, acolo unde voi locuiți. În aceeași noapte o femeie cinstită anume Eufimia a avut aceeași vedenie. A doua zi au spus la toți oamenii cei drept credincioși, au alergat cu lumânări la moaștele cuvioasei Parascheva, pe care, aflându-le în pământ întreg și bine mirositoare ca o comoară de mult preț, le-au așezat cu mare bucurie în Biserica Sfinților Apostoli Petru și Pavel din satul Epivat. După multă vreme, credinciosul împărat româno-bulgar Ioan Asan, auzind de minunile ce se făceau la moaștele cuvioasei Parascheva, a trimis pe mitropolitul Marcu cu mulți episcopi și preoți și a adus cinstitele ei moaște în orașul Târnovo, în biserica împărătească, unde, stând neschimbate, izvorau tămăduire celor ce cu credință alergau la ele. Iar după o vreme, când turcii au cucerit o parte din Imperiul Bizantin, cu îngăduința lui Dumnezeu, sultanul Bayazid a dat moaștele Sfintei Parascheva lui Mircea cel Bătrân, domnul țării românești, în anul 1393. Dar nu au stat aici decât 3 ani, cămâniindu-se turcii pe Mircea cel Bătrân, după luptele de la Nicopole din 1396, au dat acest odor de mare preț cneaginei Angelina, care le-a dus la Belgrad, unde de asemenea se vindecau mulți bolnavi. Și au stat moaștele cuvioasei Parascheva la sârbi în Belgrad 124 de ani, din 1396 până în 1520, când sultanul Soliman le-a strămutat la Constantinopol. Sfintele moaște au fost răscumpărate apoi de la turci, de Patriarhia din Constantinopol, unde au stat 120 de ani. În anul 1639, evlaviosul domn al Moldovei, Vasile Lupu, terminând de zidit biserica mănăstirii Sfinții Trei Ierași din Iași, dorea să împodobească ctitoria sa cu moaștele unui sfânt renumit spre mângâierea poporului nostru binecredincios. Deci, auzind Vasile Lupu de moaștele cuvioasei Parascheva și dorând să le aducă la Iași, i-a împlinit Dumnezeu cererea astfel. Patriarhia din Constantinopol avea mari datorii către sultan și, neavând de unde plăti, patriarhul Partenie a acceptat să dăruiască moaștele Sfintei Parascheva lui Vasile Lupu, cu condiția ca domnul Moldovei să-i achită datoria de 300 de pungi de galbeni pe care o datora turcilor.
Deci, achitând toată datoria Patriarhiei din Constantinopol, a primit odorul cel de mult preț, adică moaștele Sfintei Parascheva, aduse la Iași cu mare alai și cinste la 13 iunie 1641, de către trei mitropoliți, Ioanichie al Eracleii, Partenie al Adrianopolei și Teofan al Paleopatrei. În marginea Iașilor Sfintelor Moașe, însoțite de Vasile Lupu și mitropolitul Varlam al Moldovei, au fost întâmpinate de un mare cortegiu de clerici, monahi și credincioși cu făclii aprinse în mâini și au fost așezate cu mare cinste în Biserica Sfinții Trei Ierari. Din anul 1641 până astăzi se face prăznuirea anuală la 14 octombrie a Sfintei Cuvioase Parascheva. Moaștele Cuvioasei Parascheva au stat în Biserica Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi timp de 250 de ani, adică până la 27 decembrie 1888, când au fost strămutate în noua catedrală mitropolitană, unde se află și astăzi. Această strămutare s-a făcut în urma unei mari și înfricoșate minuni pe care o aflăm scrisă în Viețile Sfinților și în Mineiul pe Octombrie. Și iată ce scrie despre aceasta. Moaștele cuvioasei Parascheva erau așezate iarna în sala gotică a lui Vasile Lupu, unde era paraclisul mănăstirii. Iată însă că din neglijență sau și cu oarecare îngăduință dumnezeiască, în anul 1888, în noaptea de 26 spre 27 decembrie, paraclisierul a uitat o lumânare aprinsă în sfeșnicul de lemn de lângă racla Sfintei după slujba de miezul nopții. După un timp s-au aprins sfeșnicul, așternuturile, baldachinul și veșmintele. Apoi însuși sicriul cuvioasei Parascheva a fost cuprins de flăcări. Totul era o vatră de jăratic. Din această cauză s-au topit definitiv sicriul de aur dăruit de domnul Vasile Lupu și multe alte odoare de mare preț. Abia în zorii zilei a fost simțit focul. Un elev de la școala ce funcționa în curtea mănăstirii Trei Ierarhi a dat alarma. S-a adunat lumea, a venit și bătrânul mitropolit Iosif Naniescu și văzând paraclisul în flăcări și sicriul învăluit de jăratec, plângeau cu toții și ziceau cu durere, au ars moaștele cuvioasei Parascheva. Dar stingându-se puțin văpaia, au răscolit jăratecul și au văzut o înfricoșată minune. Sicriul cuvioasei Parascheva era învăluit de flăcări. Tot aurul și argintul era topit și risipit de foc, dar sicliul de lemn era ars numai pe din afară. Apoi, săltând capacul de lemn, au văzut că nici urmă de foc sau de căldură nu pătrunsese înăuntru. Numai perna de sub capul Sfintei era puțin afumată. Aceasta a fost cea mai mare minune făcută de cuvioasa Parascheva. Cum a oprit ea focul să nu ardă sicriul de lemn și niciun veșmânt din sicriu? Cum a dormit cuvioasa o noapte întreagă nevătămată de jărate ca pe pat moale împărătesc așternut cu flori. Cât de minunat este Dumnezeu întru sfinții săi! Deci plângând cu toții de bucurie și dând slavă lui Dumnezeu și mulțumită cuvioasei Parascheva, au căzut în genunchi și au citit acatistul Sfintei. Apoi însuși mitropolitul împreună cu clericii au luat sfintele moaște și le-au dus în noua catedrală. Iar în locul vechiului sicriu topit de foc, evlaviosul mitropolit Iosif, numit de credincioși, cel sfânt, a făcut un nou sicriu de argint care se vede și astăzi, a pus în el sfintele moaște și le-a așezat în partea dreaptă a catedralei, unde se păstrează nestrămutate până în zilele noastre. Iar sicriul de lemn, ars numai pe din afară, se păstrează ca o mărturie a minunii ce s-a făcut atunci de cuvioasa Maica noastră, Parascheva. Dragi prieteni, ați ascultat predica de Sfânta Cuvioasă Parascheva, de
marele preot Ilie Cleopa plecat dintre noi cu o mare sfințenie și lucrare duhovnicească. În continuare vă transmit de la Iași live de la Catedrala Mitropolitană din slujba în care și-au dat întâlnire 28 de ierarhi din toată lumea noastră ortodoxă. Să vedem această slujbă minunată.

Rugăciunile Sfântului întru tot lăudatului apostol și evanghelist mar, să se dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu,

0: Crezi că ne ascultă cineva?
1: Nu știu.
0: Să încercăm totuși.
1: Încearcă.
2: Ascultați Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România.
3: Ce s-a întâmplat?
4: Bună ziua, dragi ascultători!
5: Bună ziua!
4: Sunt Emil Dorin Șefel
5: și Octavian Roșioru
4: la Zigzag de România, Freies Radio für Stuttgart. În cât avem astăzi?
5: Vă urăm o audiție plăcută în continuare și vă...
4: Pe 13, cât avem astăzi? 13, da. O zi cu noroc. Bine că nu-i vinere, joi. Știți că e alarmă mare în România săptămâna asta, alarmă de gradul nu știu cât, cea mai mare alarmă posibilă. E o săptămână decisivă, cel puțin pentru următorii 5 ani, dacă considerăm ciclul europenelor odată la 4 ani și ciclul prezidențialelor odată la 5 ani, dacă totul merge foarte bine. Deci cam în 2019 vom avea din nou alegeri și în 2018 vom avea din nou campionat european de fotbal. Sau da, calificări așa, pentru
5: calificări campionat pentru campionatul de fotbal.
4: Din 2016-2020. Deci suntem cu o zi înainte de revanșa împotriva Irlandei de Nord. Din nou un meci acasă în care Irlanda de Nord vine cu jumătate din echipă fotbaliști din Liga 3-a engleză. Noi venim cu fotbaliști care sunt undeva prin ligi bune ale Europei, dar o parte din ei nu joacă. Deci atunci te întreb ce mai bine, să fii în Liga a treia engleză și să joci săptămână de săptămână, să alergi, să fii fit, să dai goluri, e bine, să dai goluri sau să fii într-o ligă foarte bună și să nu joci. Ce părere ai?
5: Eu zic că e
4: cel mai bine să joci.
5: Normal că să joci.
4: Da. Da, cam așa, am făcut un click. Și pe urmă cine? Avem antrenor nou, pe Puiu Iordănescu cu o echipă de 3 tineri lângă el. Se punea în discuție să vină și domnul Mircea Lucescu, antrenor la Național. Ai auzit poveștile, nu? De fapt, inițial cam așa a fost. De aceea domnul Puiu Iordănescu a zis că nu vine. Pentru că știa că Mircea Lucescu vrea să vină. Și când totuși Lucescu n-a fost dorit de federație, cred eu, și atunci a zis domnul Nea Puiu Iordănescu că vine el să facă echipa. Mircea Lucescu, el a pierdut. El a fost antrenorul național când am pierdut pentru mondialele din 86 atunci, calificarea cu Irlanda de Nord acasă. Când am atacat un meci întreg și am pierdut cu 1-0, deși ne ajungea remiză. Ne ajungea remiză, am pierdut. Dar vom mai povesti pe parcursul emisiunii. A doua chestie mare o avem duminică.
5: Duminică, o chestie mare, da. Mare.
4: Chestie mare, mare. Oare chiar așa de mare?
5: E foarte mare. Este un...
4: Este țara în Ausnahmezustand. Este, au reușit domnii respectiv, după cum vesteam săptămâna trecută, să ne facă pe toți să înțelegem că e jale mare, că trebuie să meargă lumea la vot?
5: Eu zic că trebuie.
4: Păi,
5: și e normal să meargă.
4: Bun, la urma oameni, lucrurile nu merg după cum zicem noi. O salutăm și pe... Oana,
5: o avem alături și
4: o invitată de preț.
5: Deci
4: ce facem? Oana. Totuși, ce facem? A lămurit noi pe ei cumva? Vorbim despre alegeri, Oana. Uite că ai venit acum, bun venit.
6: Bine v-am găsit.
4: Vorbim de alegeri și atunci suntem în situația respectivă. E România pregătită pentru alegeri? Merge lumea să voteze?
6: Eu, din câte am citit și ascultat și vorbit cu prieteni care încă sunt în țară, sunt foarte pregătiți și motivați să meargă acum la alegeri. Și foarte mult, chiar dacă
4: Chiar dacă?
6: Chiar dacă rămâi cu foarte multe întrebări și e un fel de, intri într-un fel de, cum se cheamă, onmacht. Că nu știi.
4: Neputință. Neputință. Ești în stare de neputință.
6: Auzi și vezi tot ce se întâmplă cu toată corupția care nu se oprește, nu are niciun... Și totuși sunt cei tineri sunt foarte motivați să meargă și merg la vot. Pe mine m-a uimit cât de mulți au fost în diaspora, cât de mulți au mers la vot.
4: Foarte bine. Ai amintit un punct foarte dureros al alegerilor de acum aproape două săptămâni, deci de pe data de 2 noiembrie, când s-a ajuns la situații în străinătate, unde deja trăiesc foarte mulți români, s-a ajuns la Paris, la Londra și la Stuttgart, din ce știm noi așa direct, în situația în care mulți oameni nu au reușit să voteze. Deci cineva i-a împiedicat sau nu le-a dat posibilitatea acestor cetățeni români să-și exprime dreptul, exercitarea dreptului de a vota. Am avut săptămâna trecută domnul Gündekeppum, a fost observator aici la Stuttgart, din partea guvernului german. Și dumnealui s-a exprimat cumva la modul acesta că un domn care se lasă ales fără a permite cetățenilor să-și exercite dreptul la vot, nu are dreptul de a deveni președinte. Deci nu are puterea, nu poate să-și permite, nu poate să aibă tupeul să vină și să spune că a fost ales democratic. Deci el nu reprezintă democratic, nu a fost ales democratic și nu reprezintă, nu este reprezentantul poporului român.
5: Majorității poporului român, pentru că mulți din ei nu au reușit să ajungă să-și...
4: Bun, majoritatea exprimă părerea poporului român, la urma urmei. Na. Deci am hotărât, așa, asta e democrația. Deci acum nu uităm să punem în discuție democrația, dar așa. Deci majoritatea la sfârșit spune, domnule, asta e președintele care l-am ales, care, și la sfârșit este președintele românilor, tuturor românilor și trebuie să reprezinte interesele tuturor românilor.
5: Indiferent de culoare politică.
4: El, după aceea nu mai are voie să aibă nicio culoare politică. Nici domnul Iohannis și nici domnul Ponta. Deci din cameleoni cum sunt acum, trebuie să devină roșu, galben și albastru. Doar. Să reprezinte interesele României. Deci el, președinte, reprezintă România ca stat. Și își pune de acord pe urmă toate reprezentanțele consulare și așa mai departe. Deci el... Și asta era discursul domnului Ponta, prim-ministru actual al României. Spunea că, domnule, nu eu ca prim-ministru eram responsabil de alegerile în străinătate. Pentru că eu sunt responsabil de alegerile din România. Instituția prezidențială hotărăște cine reprezintă România în consulate și ambasade. Și alegerile în țările respective sunt organizate de consulate și ambasade. Cam așa a încercat dumneavoastră să scoată capul din...
6: Exact, a fost aruncarea la...
4: Pietre înapoi, dar...
6: ...de metri de la pisică moarte dintr-o curte...
4: Da, nu știm. Nu știu. Are dreptate? Are dreptate.
6: Păi asta e... Modelul sistematic de cum se cheamă?
4: A descuraja, a dezinforma.
6: Dezinforma, descuraja și îl cunoaștem sau...
4: Sistemul lui e cunoscut.
6: Exact. Da. Deci mi-aduce foarte mult aminte de și de ce îmi povesteau părinții și din ce am eu n-am trăit foarte
4: Dar mult. Doamna Merkel, ce părere ai de doamna Merkel? Dumnezeu, când a fost aleasă, ea cum a fost? Ea ce face la televizor? Descurajează sau încurajează pe cineva vreodată? Ai văzut-o tu pe dumneai încurajând vreodată pe cineva la ceva? Sau, liniștiți-vă frumos, căutăm o soluție comună. Noi luptăm pentru o soluție comună și nu ne hotărâm pripit acum pentru ceva. Nu știm încă, o să vedem.
6: Sigur că se poate compara, dar e greu să compari situația politică în Germania cu cea din România. România n-a avut timp să exercite, să joace cu sistemul ăsta de democrație, e luat de când? 1990. Nu e.
4: România de 25 de ani.
6: Exact.
4: 89. 25 de ani. Deci anul acesta se împlinesc 25 de ani de la...
6: Sau Germania de Vest.
4: De la... Revoluție.
6: De la Revoluție.
4: 25 de ani. Am avut o discuție aici așa și săptămâna trecută. Foarte multă lume îi impută domnului Ponta, parcă ar putea dumnealui ceva pentru chestia asta, că părinții lui au fost în nomenclatura fostului ultimului președinte comunist Nicolae Ceaușescu. Și că el s-ar trage din acea clică. Care la vremea respectivă, anul 1989, a pregătit o lovitură de stat împotriva lui Nicolae Ceaușescu, a unui sistem totalitar, un risc maxim, că dacă îi prindea, oare ce se întâmpla cu ei? Deci atunci au luptat două sisteme de securitate, unul împotriva celuilalt. Sistemul Nicolae Ceaușescu, din sistemul respectiv a fost trădat din interior, dar au fost și alții care au hotărât, da, domnule, facem, o ducem până la capăt. Îl înlăturăm pe Nicolae Ceaușescu.
6: Da, cred că...
4: Și de aceea membri de partid se trage PSD-ul de astăzi. Deci au fost buni pentru că au luptat împotriva lui Nicolae Ceaușescu. Au scăpat țara de Nicolae Ceaușescu. Ce facem? Deci e o dilemă.
6: Mică. Bine, că eu nu știu dacă asta e din nou o poveste.
4: Pentru tine, exact cum, pentru tine. Da, dar l-au înlăturat pe Nicolae Ceaușescu. Ei, pe răspunderea lor. Și au luat răspunderea să ducă țara asta mai departe fără Nicolae Ceaușescu. Printr-o lovitură de stat. Nu știu, n-avem răspuns și la chestia asta, dar merită de gândit. Nu, asta nu îl face pe domnul Ponta nici mai bun și nici mai rău.
6: Exact.
4: Nu este meritul lui. Este meritul unei alte generații care au trecut 25 de ani, așa se spune că o generație se schimbă la 25 de ani. Deci este altă generație.
6: Și asta lovitura de stat s-a întâmplat din neputința să mai activezi într-o situație ca în
4: mod... Aceea de atunci.
6: Aceea de atunci. Și de-aia nu spun că...
4: Deci oamenii aceia și-au dat seama că a ajuns cuțitul la os.
6: Se întâmpla, că făceau ei sau că făceau...
4: Făcea altcineva, zici tu. Bun, ce se întâmplă acum? Deci cine face acum? Cine face astăzi? 25 de ani de după Revoluție, avem noiembrie 2014. Deci lipsesc doar 4-5 săptămâni lipsesc.
6: Ca
4: să fie exact 25 de ani. Deci acum 25 de ani pe vremea asta
5: s-a schimbat ceva.
4: Se trăgeau sfoarele pentru înlăturarea cu Ceașcă. România se califica la turneul final al campionatului mondial din Italia. 90. Am bătut acasă cu 3-1 un meci decisiv pe Danemarca. Campioană europeană la vremea respectivă. După ce am fost conduși cu 1-0. Echipa de atunci, cu Lăcătuș, cu Balint, cu Hagi,
7: okay,
4: a reușit să întoarcă meciul. Dar de o manieră, i-au bătut pe danezi cu 3-1, total meritat. Și danezi, domnule, asta este o echipă mare. Am revăzut meciul. Jucau extraordinar. Deci era 1990, fotbal
7: nu?
4: Din 1989.
7: 89,
4: pentru că eu am fugit în 88 și n-am văzut meciurile astea la vremea lor. Și când l-am văzut, după mulți ani, am văzut și eu meciul ăsta, au jucat de o manieră extraordinară. Deci un fotbal super modern, care la vremea respectivă în lume, puține echipe îl jucau, acel fotbal care îl juca echipa României. Puține echipe aveau condiția fizică a lor, tehnica și stilul. Au jucat, deci ei au reușit de la 1 la 0 până la pauză să facă 3-1. Deci în prima repriză au întors meciul la 3-1. Eu am văzut Germania jucând atunci, care a fost campioană mondială în 90. A bătut-o pe Argentina dintr-un penalti nenorocit în nu știu ce minut de joc, 88. Deci argentinii nu au mai putut să reacționeze la ceva. A fost un meci destul de slab și Germania a avut noroc atunci. Dar niciuna din echipe n-a jucat cum a jucat România în meciul ăsta cu Argentina. Iar am întors-o cu fotbalul.
7: Da, revenind la... Pot să spun și eu o întrebare?
4: Te rog frumos.
7: Unde,
4: să fie una ușoară.
7: O întrebare ușoară. Unde te-a prins pe tine Revoluția?
4: Pe mine m-a prins Revoluția în Stuttgart, draga mea.
7: Dar la televizor, la unde?
4: Pe mine m-a prins Revoluția la Radio Europa Liberă.
7: Ok.
4: La Radio Europa Liberă ascultam deja de pe 21. Că se dădeau știri ce s-a întâmplat la Timișoara,
7: exact,
4: ce s-a întâmplat. Și în fața radioului, în Stuttgart eram, Europa Liberă, am dormit toată noaptea. Nici aia și nici aia care a urmat. Am petrecut un fel de pre-Crăciun, m-am urcat în mașină pe 23 la prânz, și pe 24 eram la București.
7: Ok, deci te-ai dus la București.
4: Pe 24...
7: Și cum ai putut să treci de graniță?
4: Da, la graniță mi-au spus grăniceri așa.
7: Că intri, dar nu mai...
4: Domnule, aveți pașaportul românesc? Nu putem să nu vă lăsăm să intrați în țară. Dar nu vă putem garanta că
8: vă
4: veți putea întoarce în Germania, de exemplu. Și atunci le-am spus... Domnilor de acolo, băieți, haideți să avem încredere. O să fie bine. M-au lăsat să plec. M-am oprit puțin în Cluj. Era noaptea, târziu. M-am oprit puțin în Cluj și am plecat mai departe spre București. Când am trecut, am ieșit din Cluj pe dealul Feleacului, sus era un tank, și niște militari. Erau și militari și milițieni. Și m-au controlat să vadă ce vreau, cine sunt, ce fac pe acolo la miezul nopții. I-am zis, eu vin de acolo și mă duc la București. Mulțumim, drum bun.
7: Păi și de ce te-ai dus la București?
4: Păi să ajut.
8: Acolo era
7: miezul. Da, păi nu știu, dar cum să spun, nu știai ce te așteaptă. Probabil că auzisei că se trage încât au fost foarte mulți...
4: Eu eram omorâți. Medic, tocmai pentru că am auzit că se trage și că e situație extremă.
7: Exact.
4: M-am mâncat în mașină și să ajut. Am crezut că pot ajuta. Cu ceva. M-a ajutat București, am fost la televiziune. Am vorbit cu directorul televiziunii de atunci, nu mai știu, Munteanu. Domnul Munteanu. Am zis, domnule, trebuie să adunăm aici niște capete luminate, de exemplu Gabriel Liceanu, Andrei Pleșu, okay, și să facem o emisiune, așa să transmitem ce e important acum și la ce ar trebui să avem grijă, de ce ar trebui să avem grijă acum și să facem. Și dar lui mă întreabă, dar cine organizează asta, cine face emisiunea asta? Se părea interesant așa, dar și cine o face? Deci el în mintea lui știa deja cum ar trebui să meargă lucrurile și trebuie să fie cineva, un moderator care să-i aducă pe ăștia doi și și să poată să stea de vorbă și cu ei.
7: Da.
4: Să nu se petreacă pe urmă cum se petrece cu, nu știu, un domn ceva

0: domn alegerile pentru Federația Română de Fotbal, că vine alt vânt, altă adiere, să schimbă aerul, să schimbă aerul. Se va schimba aerul în România de duminică?
1: Eu cred că eu am o mare speranță că o să se schimbe, chiar dacă un pic, eu un început. Pentru că tot sistemul, tot aparatul nu o să fie așa de repede schimbat, că e normal, numai 25 de ani, tot sistemul politic nu pot să-l... Pentru că ăsta e de fapt tot unde funcționează
0: Dar sistemul politic, ce
1: fiecare...
0: ai împotriva sistemului politic? Sistemul politic, un sistem democratic în care se fac alegeri regulat, se alege prim-ministru, se alege parlamentul, se alege președintele. Dacă pe urmă poporul român va vedea că ceva nu a fost bine, se reglementează pe urmă în votul următor și tot așa. Deci mie mi se pare că suntem într-o situație de normalitate în România. Totuși, democratică se merge la vot. Nu te duci și vor fi aleși tot aia, indiferent ce vot dai tu, tot aia
1: Da,
0: este.
1: nu credem. Dar numai cum se... Sau, bine, se poate că sunt doar zvonuri. Că voturile nu
0: Zvonul.
1: sunt... Deci e poate doar o fațadă democratică. Eu cred că e jumate, jumate, că nu se poate după 25 de ani să fie tot așa
0: În
1: de... Câteva
0: 1990, la
1: generații
0: turneul final care
1: să
0: a avut
1: schimbe.
0: loc la Roma, am jucat cu Argentina, care devenea pe urmă vicecampioană mondială, cu care am făcut 1-1. Gol pe final de partidă, după ce Argentina a condus cu 1-0 și noi eram eliminați, l-a dat Gabriel Balint,
1: Da,
0: un
1: bani.
0: atacant de excepție de la Steaua București. Juca împreună cu Lăcătuș, Marius Lăcătuș. La Steaua și erau acum la Națională.
1: Da, și eu îi urmăresc.
0: Lăcătuș dăduse două goluri împotriva Uniunii Sovietice. Am câștigat fără drept de apel pentru Uniunea Sovietică cu 2-0. Gol din joc și din penalti, da, de Marius Lăcătuș. 2-0, salutare, tai că și noroc. A dat Gabi Balint. 1-1 și s-a terminat meciul legal. România pe locul 2, Argentina pe locul 3, a fost una din cele mai bune echipe pe locul 3, de aceea s-a calificat mai departe din grupă. Că dacă ar fi fost la sistemul de astăzi, Argentina ar fi plecat acasă. N-ar mai fi jucat nici semifinale, nici finala cu Germania. Ar fi plecat la bine Messi acasă. Domnul Gabi Balint a făcut următorul comentariu, foarte interesant, la Gazeta Sporturilor, apropo de duelul dintre Ponta și Iohannis. Domnule, eu m-am așteptat la duelul de la televiziune. Nu știu ce program de televiziune din România a transmis duelul respectiv. Și el a zis, domnule, mă așteptam la un meci de Champions League și până la urmă am avut un meci de nivel tehnic cam de Liga a doua, de divizia B. Și că cu faulturi repetate, arbitrul respectiv a închis ochii la faulturile respective și la loviturile sub centură și el speră că numărătoarea golurilor să fie corectă duminică.
2: Da,
0: Să fie
2: e
0: corectă
2: interesantă
0: duminică.
2: vedere.
0: Deci am văzut și eu
1: O
0: se... Extraordinar, deci
1: Extraordinar.
0: extraordinar. Jos pălăria domnului Male.
1: Și dacă să-ți mai pun o întrebare și mai simplă. De ce, dacă într-adevăr Steaua a jucat sau România
0: Da.
1: pe echipă națională, a jucat în anii pe plan internațional
0: Foarte
1: foarte,
0: bine,
1: foarte
0: da.
1: bine. Ce o oprește în momentul de
0: Se
1: față
0: joace acum.
1: și nici măcar data trecută, anul ăsta nici măcar nu
0: Da.
1: s-a calificat pentru...
0: Pentru turneul final a campionatului mondial, care a avut loc anul ăsta.
1: Anul ăsta...
0: Germania e campioană mondială. Noi nu ne-am calificat, dar am reușit totuși să ne calificăm în play-off. Și am pierdut meciul din play-off împotriva Greciei. Știi de ce? Părerea mea personală, că m-ai întrebat așa direct și după părerea ta e o întrebare ușoară. Că de ce România? Pentru că a fost domnul Pițurcă antrenor prea mulți ani la echipa națională a României. Este un om

0: căruia îi lipsește calitatea morală de a
1: De
0: fi
1: antrenor.
0: antrenorul, selecționerul unei echipe naționale a României. Și când ești într-o poziție dintre asta, așa cum va fi și viitorul președinte al României, trebuie să ai o conduită de excepție. Să fii tu un exemplu pentru jucătorii tăi, pentru politicienii tăi, pentru miniștrii tăi, pentru ambasadorii și consulii tăi. Tu să fii primul care spui lucrurilor pe nume corect. Și ești primul care pune umărul acolo să se miște locomotiva. Așa cum nu mă îndoiesc că doamna Merkel aici o face. Pune umărul. Chiar dacă nu vorbește ea chiar așa pentru noi, pe înțelesul nostru și tot ne amăgește cu, păi să găsim o soluție care să fie bună pentru toți și să facem. Dar ea face totuși, vorbește și e liniște.
1: Dar cred
0: E
1: că aici
0: liniște,
1: funcționează și
0: lipsesc
1: sistemul, nu se
0: cancanurile.
1: ajută unul pe celălalt. În România
0: Hai să nu intrăm în
1: nu
0: amănunte dintre
1: intrăm în
0: astea, pentru
1: amănunte,
0: că
1: exact.
0: aceeași corupție care o găsești în România,
1: Exact,
0: o
1: de
0: găsești și aici. Dacă cauți
1: aia.
0: bine, găsești și aici. E
1: Exact,
0: aceeași.
1: aia e
0: Și
1: mare, mare.
0: e o anumită categorie de afaceri internaționale și interne pe care guvernul le hotărăște prin Constituție în afară, fără a consulta Parlamentul. Deci guvernul are dreptul și cancelarul, după cum și primul ministru în România, are dreptul la anumite lucruri fără a consulta Parlamentul. Deci, și mai ales în chestii de astea de securitate națională, de armament, deci livrări de armament, afaceri cu armament, export și chestii astea, ălea nu mai trec prin Parlament. Așa s-a hotărât. De aceea se ajunge și în Germania la discuții de genul ăsta că noi dăm tancuri super specializate unei țări precum Arabia Saudită, care de fapt nu e un stat democratic și unde apar alte probleme. Deci noi ca și țară democratică de aici susținem un regim nedemocratic.
1: Democratic.
0: Și de atunci se pune discuție ce facem cu tancurile, le mai livrăm sau nu le mai livrăm? Același lucru se întâmplă sigur și în România și sunt anumite chestii care pur și simplu nu se știu, sunt secrete, care nu le știe decât primul ministru și guvern și ministrii lui. Care nu le știu, le află doar din când în când, odată la nu știu câți ani, poate cineva descoperă nu știu unde după ce au trecut ani peste dosarele respective, descoperă cineva undeva și care are legătură cu ceva ziar sau ceva televiziune. Și apare atunci o discuție în care oricum lipsesc marea majoritate a informațiilor. Și se merge pe zvonurile, cum ai spus și tu mai înainte, că sunt zvonuri. Și cum se află de un zvon? Dintr-o asta apare echipa ălorlalți care bagă și un zvon. A nu cumva să rămână ălorlalți fără zvonuri. Și uite, așa discuția. Hai să ne relaxăm puțin cu o muzică. Ce am pregătit? O, știu, da, ceva cu 10 porunci. Să nu furi. Să nu furi. Florin Chilian. 10 porunci. Raport despre starea națiunii. 1989-2004. Trecuseră la vremea respectivă 15 ani de la Revoluție, când apărea acest disc. Florin Chilian, 10 porunci. Primul pas era. Raport despre starea națiunii.

0: Da, așa cum spune, nu vreau, cum spune și Florin Chilian, nu vreau să te furi, nu vreau să ne furi. Vedem duminică ce o face.
1: Nu cred că o să ne fure nimeni. Eu sunt cam convinsă că am trecut de perioada în care ne furam unul altuia căciula.
2: Căciula, da. Apropo de căciulă. Frigul ăsta... Oricum, eram la chestia respectivă că de ce nu joacă așa de bine. Eu, părerea mea, că România se joacă fotbal în continuare. Că România are în continuare fotbaliști de bună calitate.
1: De bună calitate. De exemplu,
2: Alexandru Maxim. Uite, dacă ai adus vorba de Alex. Am vorbit personal cu el. Băieții de la VfB vin în Gablenberg la un restaurant de acolo și mănâncă luni, marți, deci după antrenamentul de dimineață vin la restaurantul respectiv vis-a-vis de cabinetul meu.
1: Ah, ok.
2: Și acolo mănâncă ei și se adună toată echipa. Am întâlnit și cu Alex, era cu prietena lui acolo și îl întreb: auzi, dar la echipa națională de ce nu merge jocul cum mergea la vremea respectivă? Eram undeva, era acum un an, cred că. De ce nu merge jocul ca și aici la FFB Stuttgart? Când el dădea permanent niște centrări extraordinare și ieșeau niște goluri frumoase din centrările lui. Deci avea asisturi pe vremea respectivă, începuse că avea deja vreo 8 asisturi în câteva meciuri jucate. Și el face cu mâna așa: echipa națională e altceva. Într-un sens negativ. Okay. Și nu a vrut să intre în alte discuții. Și a clar era vorba de Victor Pițurcă. La echipa națională e altceva. Reușea Victor Pițurcă, fotbaliștii ăștia care au ceva fotbal în cap, care asta e meseria lor, să joace fotbal. Și știu, pe postul lor să joace fotbal, că de aia joacă, au fost aleși de totuși de VfB Stuttgart, un Kirikesh a fost luat în Premier League, Rats, Premier League, Marica la fel, dar reușește să le spună, nu știu, ce reușea să le spună ăstora ceva acolo, ca să uite tot ce mai știa eu de acasă și jucau, dădeau cu stângul în dreptul 90 de minute și prefăceau că nu se vede unul pe altul și nu se întâmpla nimic, se încurcau. Și Pițurcă la sfârșit venea și spunea: n-am crezut că o să luăm 3 goluri cu Grecia. N-am crezut că Grecia ar fi în stare să ne dea 3 goluri, să dea 3 goluri într-un meci. Sau cam ăsta era discursul după ce am pierdut cu 3-1 în Grecia, la Atena, anul trecut, play-off-ul. N-am crezut că Grecia poate să dea 3 goluri. Deci, mintea lui era că era echipa adversă. Că problema lui că, păi, ăia așa de stat că nu o să reușească să ne dea mai mult de 2 goluri. Zice, era sigur că o să luăm 2 goluri acolo. El nu credea că o să luăm 3 goluri. Și, deci, cum poți tu să, cum poate vreun jucător vreodată să joace pe teren pentru tine, antrenor? Că jucătorii joacă pentru antrenor. O joacă ei pentru, nici pentru... că au tricolorul pe piept și că dacă se simt bine ei acolo la echipă, joacă bine. Dacă antrenorul reușește să creeze o atmosferă plăcută la lotul echipei naționale, echipa respectivă joacă fotbal. Dacă antrenorul nu reușește chestia asta, fiecare își vede de treaba lui să nu se accidenteze, să nu se bage prea tare, că el la urmă urmei banii nu-i câștigă de la echipa națională, ci de la clubul la care joacă. La FFB Stuttgart sau la Toulouse, la unde joacă Grigore, Dragoș Grigore, de la Manchester sau unde joacă Kirikesh. Deci sunt jucători de nivel mondial în echipa asta, așa de slabă, a echipei naționale a României. Sunt jucători buni. A avut ani de zile un Adrian Mutu. Ce a făcut cu el? Ce a făcut domnul fiul lui Mircea Lucescu? Domnul Lucescu junior. Ce a făcut? N-a făcut decât să certe cu el și să-l facă să nu mai joace nici la fotbal când vine la echipa națională. Deci, ani de zile n-au făcut nimic. Au pierdut cu Serbia la Constanța cu 3-2, cu Serbia cu 5-0 în... Deci numai chestia asta. Am condus cu 2-0 cu Franța în România și am reușit să facem 2-2. Dar așa, francezi n-au jucat nimic. Și s-a terminat aici 2-2. Noi n-am reușit să-i batem. Deci după ce am condus cu 2-0. Deci aveam așa niște care reușeau din oamenii de acolo să facă, să-i aducă în starea aia de a nu mai putea juca fotbal. În loc să-i faci să crească puțin, cum zicea, cum este un dirijor de mare clasă, dintr-o orchestră mediocră, face o orchestră bună și, sau foarte bună. Dacă vine și îi lucrează cu ei o săptămână, cum era Sergiu Celibidache, venea și cu orchestra care era acolo, într-o săptămână învăța muzică, învăța să cânte parcă mai bine. De ce nu învață și antrenorii ăștia așa de barosan cum sunt ei și se duc pe nu știu unde prin Arabia și câștigă acum milioane pe an? Nu au reușit din jucători buni să facă niște, o echipă și mai bună decât suma jucătorilor lor.
1: Eu cred că poate dacă antrenorul nu are încredere în jucători, nici jucătorii nu au încredere în ei ca grupă. Și după aceea vine și motivația, că da, nu mai e acolo.
2: Deci asta e numărul unu. Tu trebuie să motivezi fotbalistul. Să-l păstrezi la nivelul la care l-ai luat de la club, ți-a plăcut el cum joacă, îl încadrezi în fotbalul care l-ai tu în cap. În fotbalul tău, tu ca antrenor ai un fotbal în cap care vrei ca echipa să-l joace. Apoi eu nu știu ce fotbal are Pisturcă în cap, ce vrea el, ce le cerea el lor, nu știu. Dar ei n-au jucat niciodată nimic. O singură dată am văzut jucând când au jucat la București acum un an cu Ungaria. Au fost super motivați împotriva Ungariei, care anul ăsta n-au mai reușit. Deci au jucat o primă repriză, au condus cu 1-0 și în repriza a doua, varză. O mare varză. Potriva Ungariei, o echipă de mâna a doua. Cel puțin. Cel mult mâna a doua. Dar cu un antrenor de clasă. Care a reușit din puținul ăla de acolo și când îi avea acolo, i-a reușit să-i pună așa bine pe poziție, să-i înveți, băi, faceți asta, că le dați gol până la urmă. Și asta a făcut tot meciul consecvent și a scos o luptă liberă și nu a dat gol. Și s-a terminat meciul 1-1. Mare echipa României a făcut 1-1 acasă.
1: Păi antrenorul poate fi văzut și ca un jucător de șah, dacă e bun.
2: Jucătorul este al 12-lea jucător. Antrenorul e al 12-lea jucător, nu publicul. Antrenorul este al 12-lea jucător și pe urmă vine publicul. Care poate să strice sau nu. Deci în primul rând publicul nu trebuie să strice.
1: Sau nu,
2: cu fluierături și cu admonestări și... Deci au fost meciuri în care s-a văzut că mai bine că n-a fost cu public. Pentru că au fost, de exemplu, Steaua cu echipa din Danemarca, care joacă în grupele UEFA League. Steaua joacă cu o echipă daneză și a câștigat acasă cu 6-0 Steaua. Meciul a fost fără public.
1: Cum să fie fără public?
2: Pentru că s-a întâmplat ceva și Steaua a fost pedepsită de UEFA. Că trebuie să joace un meci fără public acasă. Și iarăși e pedepsită, că iarăși s-a mai întâmplat nu știu ce și iarăși vor juca nu știu câte meci, ceva fără public. Că iarăși au fost niște admonestări și niște strigări dintre astea xenofobe sau...
1: Okay.
2: Și atunci a zis, domnule,
3: da.
2: Și atunci s-a întâmplat următorul lucru cu Steaua. Danezii au fost așa de buni și au ratat. Au ratat. Dacă era publicul acolo, publicul începea să fluiere.
1: Da.
2: Și deveneau nesiguri. Și cădeau. Și danezii sigur ar fi câștigat. Așa s-au învârtit, nu știu cum. Steliștii și-au dat un gol. Ăia iar s-au speriat, nu știu ce au făcut, s-au mai învârtit în 2 minute, au mai dat un gol. Și ăia n-au mai reușit să iasă din vria asta, din căderea asta, așa. Că la 6-0, sigur, că zici, wow, extraordinar, publicul venea cu tine. Dar până să se ajungă la 1-2-0, ar fi fluierat publicul de o manieră din aia că jucătorii nu ar fi jucat nimic. Mm. Și atunci a zis, domnule, mai bine că s-au jucat fără spectatori.
1: E interesant. Sună știut.
2: Na, nu putem să mergem la vot fără spectatori.
1: Nu, în niciun caz.
3: Atunci n-ar mai juca bine.
2: Joacă duminică Ponta cu Iohannis. Fără spectatori. Deci va fi stadionul, stadionul va fi pe jumătate gol. Sau pe jumătate plin, cum vrei să spui. Dar mai mult de 55% din populația cu drept de vot din România nu va merge la vot. Asta e chestia cea mai tristă. Deci stadionul va fi aproape gol.
1: Da, da, sunt anul ăsta, sunt mult mai mulți
2: oameni de la oraș.
1: La vot.
3: De față de
1: în comparație cu 2009, de exemplu.
2: Da, dar în procente luat până acum, e la fel. Deși senzația care o ai, pentru că populația de la oraș a votat mult mai mult, din orașe, a votat mai mult decât de obicei.
1: Da.
2: De obicei, cei de la țară, deci și acum, în continuare, sunt cei din mediul rural mai activi și de merg în procente mai degrabă la vot. Și acum sunt sensibil egale. Este prima dată când se apropie orașul de sat, venind din jos, clar. Încă nu l-a depășit și nu știu dacă îl va depăși vreodată. Decât dacă toate comunele respective vor fi degradate orașe și atunci sătenii respective vor deveni peste noapte orășeni și atunci în sfârșit va veni și orașul mai mult la vot. Zic satul cu orașul pentru că la liceu când eram jucam fotbal și echipele de fotbal era 7 contra 7, eram 14 băieți în clasă și 7 erau de la sat și 7 erau din oraș și jucam satul cu orașul. La școala generală jucam Steaua cu Dinamo, că eram 7 dinamoviști și 7 steliști din clasă. Și jucam Steaua cu Dinamo și făceam campionat. Iar așa aveam campionat Steaua, așa aveam campionat satul cu orașul.
1: Cine se califica?
2: Noi ne calificam la bouă de bere. Da.
1: Da, și încă o problemă e că de la începutul anului, de când cu...
2: Da.
1: Sunt foarte mulți...
2: Da. Libera circulație.
1: Exact. Sunt, aia, sunt foarte mulți români plecați în afară.
2: Nu, și?
1: Și dacă, da. Și dacă nu, dai nu dai posibilitatea oamenilor din diaspora din afară...
2: Să voteze?
1: Să voteze.
2: Cu ce scop? De ce? De ce să nu dai posibilitatea?
1: Deci... Nu știu dacă e...
2: S-ar putea să fie chiar, să fie numai din prostie, din prostia lor care au organizat.
1: Din neglijență.
2: Din neglijență, fără intenție, da? Din neglijența lor. Da, auzi, chestia cu neașteptat, am stabilit-o săptămâna trecută. Deci sunt pe toate site-urile ne scrie cât străini din România locuiesc în Germania. Se poate adresa. Satul respectiv și scrie Ausländer, nu știu ce, din România, scrie clar acolo cât sunt, câte mii sunt. Acolo este, deci nu poți să spui, domnule, că am fost surprins de faptul că ce mulți români locuiesc în Baden-Württemberg. Și noi n-am avut acolo decât 4 oameni care puteau cel mult, lucrând așa la nivelul respectiv, în 15 ore să asigure votul normal la vreo 600 de oameni. Și au fost aproape 2000. Păi alea ce au făcut?
1: Da, în comparație, revenind la 2009, mulți care erau în... eu în 2009...
2: A fost la Paris?
1: Nu.
2: De unde te-ai întors de curând?
1: N-am votat. Din motive... n-am...
2: Personale. Din motive personale.
1: N-am votat din principiu. Deși acum nu mai sunt de... dacă vrei să schimbi ceva, trebuie să-ți...
2: Da. Da.
1: Nu poți să schimbi
2: uitându-te de la televizor.
1: Uitându-te la televizor și nu cum se cheamă, pasiv. Așa nu schimbi nimic. Sau cumva trebuie să te implici. Cum cui dai votul e problema.
3: E problema.
2: Da. Avea vreo 11-12 ani.
1: Dar și... chestia că în 2009 mulți care au fost la coada cu 2 săptămâni mi-au povestit că în 2009 când au fost să voteze erau foarte puțini, foarte puțini oameni.
2: Da. Da.
1: Asta m-am și... Tot s-au speriat din cei care au fost și anul trecut.
2: Da. Că ce multă lume este acum deodată. Așa este, acum. Da. Da. Dar la Paris? La Londra? Deci e o chestie... Și acolo... Da, deci toată lumea a rămas surprinsă de chestia asta.
1: Stuttgart nu e Berlin. Asta e chestia. Deci să zicem că și au pus în fiecare Că și în Paris tot au avut. Au avut 5, cum se cheamă? Case de
2: aici au fost 4.
1: Aici au fost 4, da, exact. În Londra tot așa, tot 5 au avut sau 4.
2: Deci, oricum prea puține.
3: Au fost nepregătiți.
2: Nepregătiți, da.
1: Da.
2: Neglijenți.
1: E cea mai...
2: Dar apropo cu statul în fața televizorului și ținând pumnii, oricum țineai pumnii, ții pumnii lui Ponta sau lui care, dar la alegeri chiar că nu contează că ții pumnii, trebuie să duci să votezi. Că țineam pumnii, țin minte echipei naționale a României de handbal, când la Berlin deveneau, apropo Berlin, deveneau campion mondial împotriva, acasă împotriva RDG-ului. Deci erau în Berlin, în Berlin se disputa finala campionatului mondial și jucau împotriva RDG-ului. Și apăra portarul nostru Pena, Cornel Pena. Apăra cu zâmbetul pe buze niște mingi, scăpau aia cu el pe semicerci, nu avea nicio problemă, apăra absolut tot. Tot.
3: Și
2: țineam pumne. Bineînțeles, țineam pumne și lui Ilie Năstase, ridicam puza cât mai sus să nu piardă în finala la Forest Hill sau juca, nu, la turneul campionilor, când s-a făcut Field, se chema clasamentul de atunci, Marele Premiu Field, Federația Internațională, nu știu ce de...
3: Dar aici nevoie să vii să și pui, să îți dai aportul, să pui...
2: Câteodată folosea, câteodată nu folosea, că nu depindea de mine cât de tare ține o pumne acolo. Dar la vot trebuie să te duci să semnezi chestia respectivă, declarația că n-ai mai votat în altă parte și să te duci să pui ștampila ca ordonată, valabilă, exact, pe buletinul de vot.
1: Și
2: pe urmă strângi pumne în fața televizorului. Dar întâi faci chestia asta. Știi, întâi faci asta.
1: Exact,
2: suntem de acord.
1: Declarația care trebuie semnată e foarte legală și este legitimă.
2: Da.
1: Sau cum se cheamă?
2: Da, e corect, așa e. Da, este corect, trebuie făcut așa.
1: Au crezut că a fost declarația asta a fost un o modalitate de a pune încă un obstacol,
2: o piedică,
1: dar asta chiar n-a fost niciun fel de piedică.
2: Noi știm ce s-a întâmplat acum 5 ani, că au fost persoane care au votat de mai multe ori și s-au plimbat de la o secție de vot la alta și au dat votul de mai multe ori. Și atunci, ca să pună puțină presiune pe tine și responsabilitatea să fie la tine, a votului tău să fie la tine și dacă tu încalci legea așa de grav, să poți fi tras la răspundere cu acte valabile. Să existe un act pe care tu ai semnat că n-ai mai votat și în altă parte. Și în momentul în care apar cele două declarații, dacă apar vreodată două declarații semnate de aceeași persoană, cu același nume, cu același CNP, atunci să poți fi găsit și să te ia la întrebări. Dom'le, cine ești și de ce ai făcut chestia asta? Te-a pus cineva? Dacă ai făcut după mintea ta rău cap, rea minte ai avut, dacă te-a învățat cineva, rău te-a învățat. Ca și în povestea porcului.
1: Și harapan, da. Dacă vrei să ca german, dacă vrei să votezi și ești în afara statului, trebuie să faci o cerere, primești un buletin de vot și pe ăla
2: poți să-l trimiți?
1: Da,
2: până la anumită, exact. Deci votul prin corespondență. Lucru care trebuie introdus și în România. Deci e clar, legea română a legislației, deci legislația în legătură cu alegerile, cu legislativul, nu cum se cheamă, electoralul. Deci legea electorală. Legea electorală trebuie în România modificată, aia e clar. Deci cel târziu în toamna lui 2014 a devenit clar că această lege electorală este insuficientă.
1: Și nu aștepta...
2: Neglijentă, insuficiență. Deci neglijența și insuficiența nu sunt... Nu pot fi puse în seama, doar în seama guvernului Ponta.
3: Normal.
2: Că nu-i prima dată când sunt cozi. Și nu-i prima dată când se pune în discuție chestia asta.
1: Exact, nu e
2: cu votul prin corespondență.
1: Le-am trecut în perioada comunismului. Deci
2: este o chestie, au avut 25 de ani.
1: Eu am trăit 9 ani în comunism, dar n-am stat niciodată 5 ani la coadă. Și dacă stăteam la coadă, stăteam pentru lapte sau pentru... Nu stăteam să pun o ștampilă.
3: 5 ori.
2: Cinci ore. Da. Eu am stat la coadă, la prima coadă mare la care am stat.
1: Și totuși m-am bucurat, deci a fost așteptarea asta că să stai la coadă, să-ți dai votul, face când ajungi să exerciți puterea asta pe care o ai tu pentru. Da. E atât de ești super glücklich. E chiar e perfect. E o chestie cu așa duală.
2: Dacă la urmă a fost așa de greu.
1: Foarte greu.
2: Dar trebuie să aștepți așa de mult. Sigur că mulțumirea e alta.
1: O face mult mai specială decât dacă n-am fi avut de așteptat.
2: Da. Cam asta e.
1: Haz de necaz.
2: Haz de necaz, da. Deci, să meargă lumea la vot.
1: Da.
2: Și cum îi motivăm? Ce trebuie să facem? Ce trebuie să facem să meargă? Cum ajungi? De ce sunt doar 55%? Ce? A spus cineva vreodată că de ce, domnule, nu se mișcă, nu merg 60%? De ce rămâne totdeauna pe acolo, pe la 55%? Nici măcar la 60% nu se ajunge. Dar nici măcar în Germania nu se ajunge la niște cifre din alea.
3: În Germania e și vorba de...
2: Să ajung la tot așa la vreo 60.
3: Foarte mulți care sunt departe de 60. De vot.
2: Dar primești, în Germania primești, cum zice și Ioana, primești plicul acasă. Da, primești plicul acasă și te duci și votezi. Da, și primești plicul, te duci, pui crucea și l-ai trimis și gata, salut, nu trebuie să faci nimic. Și totuși e o participare la vot undeva la, ce să zic, vreo 60-70%. Niciodată nu se ajunge la 80-90%. La niciun vot, niciodată. Deci e un fenomen social a omului din mileniul 3. Acolo ăia din România zic că oricum degeaba merg la vot, că oricum se schimbă nimic. Ăștia din Germania zic că degeaba mă duc la vot, că oricum tot așa rămâne. Hăi bine așa acum, măi, că ce mă deranjează pe mine, că e... Nu știu. Deci sunt anumite momente dintre astea în care se reușește să se transmită. Deci cineva reușește să se transmită totuși așa poporului că e o stare de urgență națională. O stare de urgență națională, cum a fost când a ieșit Schröder aici. Când Schröder l-a bătut. Helmut Kohl. Helmut Kohl. Cine a fost cancelar înaintea lui Schröder?
1: Helmut Kohl.
2: Helmut Kohl. Da. Și Schröder a câștigat. Și a devenit cancelar de la SPD. Așa era situația atunci în Germania. Deci situația în Germania era rea. Germania era pe marginea falimentului. La marginea falimentului. Era pe prăpastie, puțin înainte de prăpastie. Avea datorie enormă. Casele erau goale pentru pensii și pentru sănătate și pentru... Erau niște datorii extraordinar de mari care trebuie... lucrau în minus instituțiile astea. Și atunci a venit domnul Schröder, a venit cancelar și a dus o politică de dreapta. Și a organizat împreună cu patronatul din Germania și au făcut chestii respective care trebuiau făcute ca Germania să iasă din criză și să refacă toate aceste... Să refacă resursele, să restabilizeze Germania. Și când doamna Merkel a preluat pe urmă după Schröder țara la cheie, predată de Schröder, i-a venit ușor. Agenda 2000, cum se chema? Agenda 2010. Se chema aici, care a făcut-o Schröder, care au criticat-o toți, dar aia a pus bazele prosperității de astăzi de aici, din Germania. Că și aici a fost o criză. Ei, așa să se lămurească și lumea în România că suntem pe marginea prăpastiei. Că dacă nu mobilizăm resursele acum care le avem pentru a pune țara pe o direcție bună, fără penali, Deci fără oameni care au în CV-ul lor cazuri penale, care sunt și în Parlament și în cercurile guvernamentale, în cercurile prezidențiale chiar. După cum se zvonește, și președintele, actualul președinte, domnul Băsescu, ar avea probleme de genul acesta? Deci sunt chestii inacceptabile. Așa ceva, dacă s-a întâmplat în Germania, oamenii aceia a doua zi și-ar prezenta demisia. Da. Deci ar avea...
4: Bildung, Kunst und Kultur. Ein Podcast mit Freddy Kafka. Einen schönen Tag, liebe Zuschauer. Mein Name ist Freddy Kafka. Ich bin heute zu Gast im Hause Brambach. Herzlichen Dank, Herr Brambach, dass ich heute in Ihrem Hause mit Ihnen das Interview führen darf.
5: Mache ich sehr gern.
4: Wir werden heute erfahren über Herrn Brambach, wer Herr Brambach ist, seine Verbindung zu Rumänien, was für Herrn Brambach die Musik bedeutet, ein paar Worte zu der Stiftung Klaus Brambach, die in Rumänien gegründet wurde. Wir werden auch erfahren, ob es noch Kontakt zu den ehemaligen jungen Künstler, die mittels der Stiftung Wir werden erfahren, ob den Kontakt noch zu den ehemaligen jungen Künstlern, die mittels der Stiftung gefördert wurden, und Zukunftspläne von Klaus Brambach. Aber eins nach dem anderen. Herr Brambach, der ist Klaus Brambach.
5: Klaus Brambach sitzt vor Ihnen. Ist mittlerweile 85 Jahre alt, schon lange nicht mehr im Dienst oder im diplomatischen Dienst tätig, bin pensioniert seit 2007 war es. Und heute lebe ich, Sie sehen das hier, in der Nähe von Frankfurt oder auch von Mainz, in einer sehr schönen Gegend, inmitten von Weinbergen, und am Horizont ist ein schönes Mittelgebirge, der Odenwald. Also wir fühlen uns hier wohl. Wir sind vor 10 Jahren hier hingezogen, nachdem wir Großeltern wurden und wir seit 2007 verzogen sind aus dem Raum Bonn in die neuen Bundesländer. Und dann bekam mein Sohn, der hier in der Nähe mit seiner Familie lebt, in Wiesbaden, seine Kinder. Und dann haben wir uns entschieden, in diese Gegend zu ziehen, weil die Entfernung von Waren in Mecklenburg-Vorpommern, wo wir hingezogen sind, doch immerhin fast 800 Kilometer waren, und dann wir unsere Enkelkinder nicht mehr so oft sehen konnten, vielleicht zweimal im Jahr. Das ist der Grund, warum wir heute hier leben.
4: Herr Brambach, wie kam die Verbindung zu Rumänien? Und wann kam die Verbindung zu Rumänien?
5: Oh, da müssen wir viele, viele Jahrzehnte jetzt zurückgehen, und zwar in das Jahr 1988. Im Jahre 88 wurde ich gefragt, ob ich als Leiter der Presseabteilung nach Rumänien gehen würde, auf einen Härteposten, wie es damals ja war. Und ich war damit einverstanden, denn ich hatte bereits eine lange Pause hinter mich gebracht. Wir sind im Jahr 1975 aus Indien zurückgekommen, und unsere Kinder konnten dann in eine deutsche Schule gehen, deutsche Kindergarten gehen, Schule und so weiter. Und das Ziel war, sie waren jetzt mehr als reif und der Vater und die Mutter konnten jetzt auch mal wieder auf einen Auslandsposten gehen. Und da mir Rumänien angeboten wurde, habe ich ja gesagt und ich habe es nicht bereut.
4: Frau Brambach, welche Bedeutung hat die Musik für Klaus Brambach? Hatte, hat oder wird noch haben?
5: Ja, also bei dem kleinen Rundgang, den wir gerade gemacht haben, haben Sie auch Bilder meines Vaters gesehen und ich habe Ihnen auch eine CD mit einigen Arien vorgespielt. Ich komme aus einem Haus, wo die Musik ja, seit meiner frühesten Kindheit heimisch war. Ich sehe jetzt noch meinen Vater am Klavier stehen, wenn er Stimmbildungen machte. Und meine Schwester begleitete ihn. Meine Schwester war eine ausgebildete Pianistin. Ich war damals 8, 7, 6 Jahre, 5, 4. Ich erinnere mich noch. Und sehr gut. Und ich höre meinen Vater noch sehr gut singen. Und ich versteckte mich immer unter einen Rauchtisch. Wir hatten dieses Klavier stand in einer bestimmten Ecke. Und das war, meine Schwester begleitete meinen Vater bei neuen Sachen. Dann kam ein Co-Repetitor später und dann wurden die letzten Feinschliffe gemacht und ich durfte immer dabei sein, ganz unter dem Tisch sitzen und zuhören. Das waren meine ersten Erinnerungen an die Opernmusik. Mein Vater ist dann im Jahre 1949 verstorben, ganz plötzlich. Ich war damals 7 Jahre alt, habe aber noch ein sehr, sehr gutes Gedächtnis und erinnere mich noch an viele, viele Dinge. Ich hatte ein inniges Verhältnis zu meinem Vater und ich werde nie vergessen, er kaufte im Jahre 1946 gewesen sein, seinen ersten PKW. Als wir die Ehrenrunde, als der Wagen kam neu zu uns nach Hause gebracht, und die Ehrenrunde, ich durfte auf seinem Schoß sitzen und dann fuhren wir einmal, es gab ja damals, es war nach dem Kriege, waren ja froh, dass ein paar vernünftige Straßen da waren, aber ich durfte am Steuer sitzen und wir machten eine kleine Runde durch unsere Wohngegend und das sind so Dinge, an die ich mich noch sehr, sehr erinnere. Aber auch andere Spazierfahrten mit meinem Vater. Es war sehr, sehr angenehm. Außerdem halte ich noch hoch in Ehren eine Postkarte, die er mir geschrieben hat, als man als kleiner Junge in die Kinderlandverschickung ging. Und er schrieb mir dann, bald ist der Osterhase da und so weiter. Und die habe ich schön eingerahmt. Das ist der einzige Brief oder Karte, die ich von meinem Vater noch habe. Das waren eigentlich die Kindheitserinnerungen an die Musik, an die klassische Musik. Und es hat mich dann später weiter beschäftigt und geprägt. Ich fand Freude an dieser Musik. Habe dann auch mal mit meiner Schwester zusammen etwas Klavier gespielt. Aber das habe ich dann nicht mehr machen können, weil auch meine Mutter verstarb sehr früh, war dann mit 16 Jahren praktisch alleine. Und man musste sich dann eben durchkämpfen. Meine Schwester und ich, wir waren die Einzigen, die da waren. Es war eine schwere Zeit, die uns zusammengeschmiedet hat. Und wir waren, aber meine Schwester ist 15 Jahre älter als ich. Sie war zwar keine Mutterersatz, aber sie war mir eine sehr gute Freundin und Ratgeberin. Und wir hielten sehr gut zusammen. Wir sind dann auch in unserem Hause wohnen geblieben, bis ich dann begann zu studieren und dann auch meine ersten Füße in das Auswärtige Amt setzte. Und ich hatte auch, das war mein Wunsch, ins Ausland zu gehen. Das hat dann auch geklappt. Und meine Schwester ist vor 3, 4 Jahren gestorben. Sie wohnte in, der Nähe, sie in einem Seniorenheim in der Nähe von Bonn und wir hatten noch regelmäßigen Kontakt. Aber sie wollte dann auch unabhängig sein und hatte eine sehr schöne Wohnung da. Und damit, so, jetzt sind wir eben ganz allein hier mit der neuen Familie, mit unserer, mit unseren Enkelkindern und mein Sohn und meine Schwiegertochter.
4: Herr Brambach, wann wurde die Stiftung Klaus Brambach in Rumänien gegründet und warum wurde die in Rumänien gegründet?
5: Ja. Gegründet habe ich die Stiftung am 8. Februar 1991. Da hatte ich die Papiere fertig und konnte somit mit einigen Freunden, das waren ein, zwei rumänische Freunde, die dabei waren, die der Stiftung angehörten. Das war Klaus Kessler zum Beispiel, bekannt in Bukarest. Josef Sava war dabei, Christian Mandel war dabei und einige andere. Und von deutscher Seite in Rumänien hatte die Bayer AG, die BASF AG und Bayer BASF, weiß ich gar nicht, das waren die drei großen Firmen aus Deutschland und die Generalbevollmächtigten waren auch Gründungsmitglieder der Stiftung. Das war Herr Huxoll und Herr Martin. Dann der Chef von Lufthansa gehörte dazu. Also das waren Leute, das Gründungsmitglieder. Ja. Und das Ziel war, wie auch der Titel der Stiftung sagt, zur Förderung junger rumänischer hochbegabter Musiker. Das war das Ziel. Ich hatte einige dieser Jungen kennengelernt, schon 1988, 89. Aber dann später natürlich nach der Revolution in meinem Hause. Ich hatte viele junge Leute eingeladen. Und sie sind gekommen, weil sie plötzlich merkten, es kümmert sich jemand um uns. Das Ziel war, und das war immer wieder, ich habe es in so vielen Reden immer wieder gesagt, ich wollte den Deutschen zeigen, welches Potenzial in Rumänien schlummert. So viel hochbegabte Kinder habe ich in meinem Leben noch nie gesehen, vor allem in den jungen Jahren. Sechsjährige, Siebenjährige, Achtjährige, Zehnjährige. Ich war überrascht, wie gut sie waren. Und das haben mir natürlich auch nachher große Künstler, die ich aus Deutschland eingeladen habe, die regelmäßig zu Meisterkursen nach Bukarest gekommen sind. Das war Professor Günther Ludwig von der Musikhochschule in Köln für Klavier und Professor Wolfgang Marschner von der Universität in Freiburg für Geige. Das waren meine zwei Pfeiler, die Fortbildungsseminare leiteten. Sänger hatten wir mehrere da, auch noch andere Geiger, große Leute. Jenny Abel war da und ich kann sie gar nicht mehr alle aufzählen. Wolfgang Stockhausen, es waren sehr, sehr viele. Und alle sind gerne nach Rumänien gekommen, weil sie hatten Freude daran, mit diesen jungen, hochtalentierten Leuten zu arbeiten. Und man sah auch, es kommt was dabei raus. Wir haben dann auch sofort die ersten Reisen nach Deutschland begonnen. Die ersten Reisen wurden gesponsert durch Bayer Leverkusen, durch den großen Pharmakonzern, der immer wieder gerne bereit war, nicht nur die Reisen zu sponsern, sondern wir haben große Konzerte im großen Konzertsaal in Leverkusen gemacht. Es war grandios. Es war ein Konzertsaal mit 700, 800, 900 Leuten. Ich habe immer ausverkauft. Es war auch für die jungen Leute ein großes Erlebnis. Sowas hatten die vorher noch nie gesehen. Nicht? Dass für unsere jungen rumänischen Künstler riesengroße Konzertsäle voll waren. Das ist auch bei den anderen Stoppen. Wir haben dann 14-tägige Reisen, 16-tägige Reisen gemacht. Und auch in den anderen Städten, wo wir waren, die Medien sind voll. Die deutschen Zeitungen haben sich überschlagen, die rumänischen Nachtigallen kommen und so etwas. Vor allem nachher, als man einmal bekannt war, als im nächsten Jahr die nächsten Reisen stattfanden. Nicht?
4: Gibt es noch Erinnerungen in Audioform oder Videoform an diese Stiftung, an diese Konzerte?
5: Ja, ich habe 10 CDs an Herrn Kafka übergeben, mit der Bitte, das noch mal nachzuschauen und daraus etwas zusammenzuschneiden, und das werden wir dann veröffentlichen. Das
4: würden wir gerne tun.
5: Gut, das sind 10 an der Zahl. Das sind große Konzerte, Gala-Konzerte, die wir in unserem Haus in Bukarest gemacht haben, aber auch Mitschnitte von Konzerten aus Deutschland mit jungen Künstlern. Zum Beispiel ein großes Konzert war in Bonn im Festsaal bei der Deutschen Welle. Und viele andere mehr, aber die Auswahl wird getroffen und das wird dann veröffentlicht.
4: Herr Plambach, haben Sie noch Kontakt zu den ehemaligen jungen Musikern,
5: die Stiftung? Mit einigen hatte ich kürzlich Kontakt, nachdem ich gebeten wurde, den zweiten Teil der Anthologie zu schreiben. Herr Sava hatte mal nach einem Jahr der Stiftung eine Anthologie begonnen. Und zwar von 91 bis 92. Ein kleines Büchlein. Aber danach sind natürlich viele, viele Jahre vergangen.
4: Dieses Buch bin ich dabei zu lesen.
5: Ja, und das wird jetzt
4: dank
5: Herrn Bruce, dem Chefredakteur der Siebenbürger Zeitung in Deutschland, eine große Hilfe, ein großer Mann, ein Mann mit einem Riesenherzen, muss ich immer wieder sagen.
4: Und Wissen.
5: Und Wissen, ja. Er hat mir mal einige Exemplare seiner Zeitung geschickt. Wissen Sie, ich habe selten ein Blatt gesehen, was so gut professionell gemacht ist wie diese Zeitung.
4: Insbesondere Kultur.
5: Ich habe das, ja, alles. Ich konnte es nicht glauben. Also da ist nicht nur Herzblut drin, sondern auch sehr viel Wissen und Können. Oh, ich bin begeistert. Bin begeistert. So, und das nur jetzt zu dieser Geschichte. Wir werden versuchen, im Laufe des nächsten Jahres das Buch fertigzustellen, sodass wir dann ein Kompendium haben. Wir werden Teil 1 damit einfließen lassen. Und dann beenden wir das im Jahr 2007 mit meinem Ausscheiden aus dem diplomatischen Dienst. Und dann ist alles abgeschlossen, inklusive die Fernsehsendungen, die Radiosendungen und alles, was wir sonst noch gemacht haben. Und darüber kann man dann...
4: Ein gutes Stichwort.
5: Bitte sehr.
4: Also zwei Stichworte.
5: Bitte sehr.
4: Radiosendung und Fernsehsendung in Rumänien.
5: Ja, Radios, ja. Also... Ich habe mal im Jahre 1991 eine Fernsehsendung gemacht mit Herrn Sava, Josif Sava, ganz bekannter Mann, der nach der Wende in Rumänien auch wieder seinen Sendeplatz im rumänischen Fernsehen bekam, im zweiten Programm. Er machte seine Musiksendung.
4: Oder der Musiker.
5: Oder der Musiker.
4: Das war Ihre Sendung.
5: Ja. Ich weiß gar nicht, wie die Sendung von Sava hieß, aber spielt auch keine Rolle. Das Wichtigste war, er hatte seine Sendung wieder und war sehr stolz und freudig und hat mich dann mal in diese Sendung eingeladen. Und somit hatten wir ein sehr schönes Gespräch und wir sprachen über die beiden ganz großen Komponisten, Wagner und Verdi. So, durch Zufall hatte der Generaldirektor oder der Präsident damals des rumänischen Fernsehens, Teodorescu, diese Sendung gehört. Der saß oben im 16. Stock und unten saß Herr Sava und Herr Brambach und machten diese Fernsehsendung. Und dann rief er mich an und ich sollte nach oben kommen und er war so begeistert und bot mir, ich mache es kurz, eine Sendung, meine eigene Sendung an. Sagt Herr Brambach, machen Sie. Wir haben 2 oder 3 Sendungen, die sich nur mit klassischer Musik beschäftigen. Da haben wir 2 Damen und Herrn Sava. Aber Oper macht keiner. Und Sie lieben die Opernmusik, also Bitte schön, möchten Sie oder möchten im ersten Programm Sendezeit eine Stunde am Sonntag. Wird gemacht. Eine Woche später sind wir auf Sendung gegangen und zwar mit der Zauberflöte. Nach 250 Sendungen
4: im rumänischen
5: Fernsehen, 250, war es dann beendet. Das war eine gute Zahl. Wir haben dann zweimal eine Meinungsumfrage gemacht. Die wird aber auch veröffentlicht in dem Buch, was wir jetzt machen. Im Vergleich zu den anderen Musiksendungen und überhaupt der Anspruch und der, was verlangte das Publikum und was bot die Order der Musiker von Klaus Brambach. Und wenn Sie das mal lesen, werden Sie überrascht sein. Ich war selber überrascht, aber die Meinungsumfragen waren ganz, ganz oben. Ich will jetzt nicht mich loben, aber so war es eben. Das war Vox Populi, die Zuschauer haben geschrieben, Tausende haben geschrieben, war die Brambach-Sendung ganz oben. Vielleicht, weil

0: herzliches Willkommen, meine Damen und Herren.
1: Vă doresc să-i suflet bine ați venit.
0: Ein besonderes Willkommen auch
1: bun venit.
0: In dieser Zeit,
1: in special,
0: diesen Tagen.
1: În aceste zile, la această oră, adresez tinerilor noștri ascultători.
0: Freue mich, dass Sie dabei sind, dass
1: mă bucur că sunteți alături de noi, că ne urmăriți
0: einem vorweihnachtlichen, festlichen Konzert.
1: La această emisiune dinainte de Crăciun.
0: Wo sind wir heute? Wir sind Gast in der
1: noi astăzi suntem oaspeți ai Bisericii Italiene din București. Noi facem această emisiune a noastră așa cum am făcut și până acum în colaborare cu televiziunea română din București
0: și cu jungen Künstlern unserer Stiftung.
1: Tinerii artiștei fundației noastre.
0: Wenn ich sage wir,
1: dacă spunem noi,
0: dann meine ich auch
1: mă gândesc,
0: die Dame an meiner Seite.
1: Mă gândesc la doamna
0: muss
1: care
0: jetzt
1: stă alături.
0: Einige Letizia Sborlan.
1: Se numește Letizia Sborlan.
0: Sie ist ja eigentlich Musikologin von Haus aus und Pianistin.
1: Este muzikolog și pianist.
0: Und im nächsten Jahr
1: pentru că în anul
0: in einer
1: viitor
0: neuen
1: ne veți vedea
0: auf dem Bildschirm sehen.
1: Într-o emisiune nouă, o serie de emisiuni noi pe care intenționăm
0: und
1: să vi le prezentăm. Și atunci vom vorbi.
0: Heute machen wir festliche Musik.
1: Astăzi vom prezenta muzică festivă.
0: Und ja, wen werden Sie hören?
1: Pe cine veți asculta
0: în
1: acest concert?
0: Für Sie ausgesucht?
1: Și ceea ce am pregătit noi pentru dumneavoastră?
0: Junge.
1: V-am spus deja, e vorba de tineri soliști.
0: Aber man muss auch dann mit den großen anfangen.
1: Dar trebuie să începem chiar și cu cei mai mari. La orgă vor fi acompaniați de Dolores Chelariu.
0: Wenn die Kamera nachher mal schwenkt, auch diese Dame werden Sie dann sehen. Ja,
1: Kamera se va îndrepta spre orgă, atunci o veți cunoaște.
0: Elisabeta Mușat.
1: Soliștii vor fi Carla Elisabeta Mușat.
0: Großartige Stimme.
1: O voce minunată, soprană.
0: Dann Gheorghe Rizia.
1: Gheorghe Rizia, cunoscut.
0: Spanflöte für Sie. Dann Claudiana Kalin.
1: Claudiana Kalin, soprană.
0: Öfter schon in unseren Sendungen gewesen.
1: De multe ori prezent în emisiunile noastre.
0: Dann Alexander Petrovic.
1: Alexander
0: junger,
1: Petrovic.
0: Aufstrebender
1: und
0: Bariton.
1: Tânăr bariton.
0: Dann eine schöne Stimme, Roxana
1: Stengaciu. O voce minunată, Roxana Stengaciu.
0: Wird für Sie singen. Dann Sherban Bacila, unser
1: Sherban Bacila, un tenor de la Cluj.
0: Und Georgiana Pana.
1: Și Georgiana Pana.
0: Kennen Sie auch, wird für Sie die Panflöte spielen. Und dann als besonderen Gast haben wir
1: apoi,
0: einen großen Tenor,
1: Tenor Solist al Operei Române,
0: Robert Nock.
1: Robert
0: so,
1: Nock.
0: Das sind nun all unsere Künstler,
1: aceștia
0: die Sie erfreuen werden mit vielen Weihnachtsliedern
1: cu multe colinde de Crăciun și arii.
0: Viel Spaß.
1: Vă doresc audiție plăcută.